0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ནཱ་ཏ་རག་ ཧ་ཡ་ན་ཇ་བ ཆིན་ཕམ ཨ་མ མ་ཕམ ཨ་མ དེ ལེ་དུན་ ཤུ་ནོམ་བ ཡ་ཧལི ཨ་ཐིང་བ ལེ་ཧན་དེ
0: ཨ་ཧུམ ཤུ་བ ཤིན་ རାйт ཨ་གེན་སྟ ཨ་ཆ་པ્લોཡ་ཏེཤན ཧ་བཞིན ཨིན་ཇིཡན ཁོན་སྟི་ཏུཤན ན ནུ་པི ཨ་མ དེ ཨ་ང་ང་ ཤིང་བ ཏུ་ཧ་པི་བ ཏ་ཐི་ཏ་ཝེན་ ཏོ་བི་བ ཨ་ཐིང་བ པི་རི ནུ་པི ཨ་ང་ང་ ཤིང་ ནམ་ཕུ་ཧ་ཕུ་ད ཐབག ཤིཇིན་ན་བ ཨ་ང་ང་ ཤིང་བ མ་མལ པི་དུན་ ཐབག ཤུ་ཧན་བ ཕ་པུན་དུན་ ནཱ་ཏ་རག་ མོ་ཡ་ཐེམ ཏོ་དུན་ ལུ་པི ཨ་ང་ང་ ཕ་པུན་ བ་ཡ་རོ་ཡི ཧ་ཡ་བ་ཤིནི
1: མ་རི་ཤུ་བ་ན་ right to freedom of religion ཧ་ཡ་བ་ཤིནི མ་ཤི་ན་ ཨིན་དི་ཡ་གི ཆིཏི་ཇན ཨ་མ་ན་ མ་ཤ་མ་ཤ་ན་ པ་མ་ཇ་བ ལ་ཡ་ནིང་ ཨ་མ་ ཧེག་ཏ་ཆ་ཆ་བ་ཡ་ཧལི
0: མ་ང་ཤུ་བ fundamental right ན་ cultural and educational right ཧ་ཡ་བ་ཤིནི ཨ་ཁོ་ཡི་གི state ཆིང་ཤི་ད ལེ་ཇ་རི་བ ཨ་པིག་པ ཕོ་རབ་ཤིང་གི ལོལ ཨ་མ་དེ ལ་ཡ་ནིང་ན་ ཆིང་བ་བུ ཡོ་ཁ་ཏ་ན་བ ཧོན་ན་ཇ་བ་ད ཡ་ཧལི ཏ་རུག་ ཤུ་བ fundamental right ཨ་ཤིན་ right to constitutional remedies ཧ་ཡ་བ་ཤིནི right ཨ་ཤིན་ ལེ་བག་ ཨ་ཤི་གི citizen ཨ་མ་བུ state ནམ་ཧ་གི fundamental right ཆིང་ཨ་ཤི་ མ་ཏ་པི་རེ ཧ་ཡ་བ ཧེག་ཁང་བ་ད ཝ་ཡལ་སུང་ད ཆ་ཏུན ཝ་ཁ་ཏ་པ ཡ་ཧ མ་རམ་ཤིན་ ཏ་རུག་ ཤུ་བ fundamental right ཨ་ཤིན་ ཁ્વાཡ་དེ་གི ཧེན་ མ་རུ ཨོ་ཡ་བ་ནི ཧ་ཡ་ན་ཤུ ལོང་ནའི
1: ཨིན་དི་ཡན constitution ཨིན་དི་ཡ་གི citizen ཁུ་དིང་གི ཕང་ཕམ ཐོག་པ ཧག མ་ཆ་ ཁ્વાཡ་ན ཐམ་ལི་བ ཤི་ད ནཏན་ citizen ཁུ་དིང་མ་ན པང་ཐོག་ཀ་དབ མ་ཐོ་གི མ་དང་དཱ་ཤུ མ་ཆ་ ཁ્વાཡ་ན ཨིདུན ཡ་ཨོ་རི མ་ཤི་བུན fundamental duty ཧ་ཡ་ན ཁང་ནའི མ་རམ་དེ ཧག ཏན་བ ཧ་ཡ་བ་ཤི་ ཨིཐོ་ པང་ཐོག་པ ཁག་ཏན་དེ ཡ་རོ་ཡ ཧ་ཡ་བ་ཤི་ནི ཨ་སུམ་ན ཆང་བི་དན་ན པེ་རི་བ duty ཨ་ཤི་ མ་ཁལ ཨ་ནི་ནི མ་དུ་དེ ས마ཇ་གི དམག ནཏ་རག ལ་ཡ་བ་གི དམག པང་ཐོག་ཀ་དབ ཨིཐོ་ ཨ་མ་ན ཨིར་ན་ཡི་གི ཨོ་ཡ་ན པང་ཐོག་ཀ་དབ ཨིཐོ་ ཧ་ཡ་བ་ཤི་ནི
0: ཨ་ཁོ་ཡ་ན ཨིན་དི་ཡ་གི citizen ནམ་ཨོ་ཡ་ན ཨ་ཁོ་ཡ་ ཨ་ཁོ་ཡི་གི ཧག right ཕང་ནབ་གི དམག་ད ཨིཐོ་ མ་ཤ་ཁང་ན པང་ཐོག་པ ཧ་ཡ་བ་ཤེ ཏང་ཨ་ཡ་ ཕ་དབ་ནི ཨིཐོ་ མ་ཤ་ཁང་དར་གདི པུང་ཕ་ན right ཕང་བ ཨོ་ཡ་ཐོག་དེ མ་རམ་ཤི་ན ཨིན་དི་ཡན constitution་གི part 4A-ད པི་རི་བ ཨིན་དི་ཡན citizen-ཅིང་གི fundamental duty-ཅིང་ཨ་ཤེ ཁང་བ་གི ལོ་ཡ་ན པང་ཐོག་པ ཏང་ཨ་ཡ་ ཕ་དེ
1: ཨིན་དི་ཡན constitution-ན པི་རི་བ fundamental duty-སི ཏ་རེད་ནི ཨ་ཧན་བ་ད ཨིན་དི་ཡན citizen ཁུ་དིང་མ་ན constitution-བུ ངག་ན ཆ་ཏ་ཀ་དབ་ནི ཨ་མ་དེ ཨ་ཁོ་ཡི་གི national flag national anthem ཨ་ནི་མ་ཁ་སི་བུ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯒꯗꯕꯅꯤ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯉꯥꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ
1: ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯏꯀꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯉꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ
0: ꯃꯔꯤꯁꯨꯕꯗꯅ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯃꯁꯥ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯖꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯂꯩꯁꯦꯝꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯎꯃꯪ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯀꯥꯏꯐꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤ
0: ꯇꯔꯨꯛꯁꯨꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ai khoi khuding magna pungning wakhal

ལན་ཐོག་ཅ་རི་བེ་ ཡེ་སེ་སི ལ་མེ་ ཕལ་མ་སེ་དེ་གི དེ་ནེ་ཤར་མ་གི་ནའི་ཏོང་ཁོང་ཇལ་དེ་ ཨ་ས་ཇེ་ཏ་ཨང་ངོམ་ཅ་ནེ་སེ་རིང་བ་ཨོ་ཁེ་ནམ་ཨ་ཁྱམ་ན་སེ་རང་བེ་སེ་ནི་

ཁང་ཧོ་དབ་ ནེ་ཁུབ་ཁ་ཡ་ཏན་ ཆེན་ན་པུན་ཅིན་ཁ་བ་ར ཐ་མོ་ཡི་དཔ་ཨོ་རི་བ་ ནམ་བུ་ནུ་སི་བ་གི ཡི་ཧུལ་ལ་སི་བ་ གར་མ་ན་པ་ཐ་ཁ་དགེ ཨིས་ཨིས་ཨི་ པུཤ་པ་རང་ནི་ཧུ་ཡི་དྲོང་གི་ ནའི་ཏུང་ཁོང་ཅེལ་དེ ཨ་བུང་གུ་ཨི་ནེ་སེ་རིང་བ་ ར་ཧུ་གུལུ་ན ཤེ་རང་དི་ཨིས་ཨིས་ ཨིས་ཨིས་ སགོལ་བུན་སལམ་ནི་ཁ་ཡི་དགེ ཤོ་བ་ ཝེ་རོ་ནི་ཁ་ཨ་མ་དི་ མོ་ནི་སེན་ མ་རུབ་སིན་སིན་ན་ཏ་བི་ནི་ཡ་ན་ཁན་བི་རབ་བ་ ཨིས་ཨིས་ནི་